0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: good father. Dette nye flikketall. Og herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
3: Har du glömt bort allt det vackra?

0: lang telefonkø.
1: Absolutt.
0: Tror du de har hjerne til det her på en sånn varm dag som vi har i dag?
1: Altså, jeg har jo fullstendig tro på folket der ute, ja. Så det tror jeg så absolutt.
0: Det er bra du har trua.

0: Det var Halvdan Sivertsen, venner. På gårdagens bokstavsuppe-konkurranse så hadde vi jo et løsningsord med ikke mindre enn 5K. Det var kirkeklokker det handlet om, støpt i bronsje. Men det var i går. Nå skal vi se hva Emily har funnet på i dag. Nå skal vi endelig få svaret på den 19 bokstaven.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, du hadde litt artig med at folk var litt frustrert her tidligere. Hvordan har det gått til slutt?
2: Vi fikk 16 korrekte svar helt til slutt.
0: Ja.
2: Så, men jeg har fått også tilbakemelding fra de som har tatt det, at de synes den var veldig artig.
0: Ja.
2: Fordi ordet kan se ut som noe annet i begynnelsen enn det det faktisk er.
0: Ja, hva er det de har prøvd seg på? Hva er det de har kommet med?
2: Fødselspermisjon.
0: Fødselspermisjon,
2: ja. Ja, det har jeg fått mye. Men det var feil.
0: Ja.
2: Ja. Men okay. En som hadde rett, det var Frode Olsen fra Ballangen, og han skal vi ta en prat med nå. Hallo, Frode.
3: Hei og ho, god dag.
2: God dagen. Ja, Ballangen, hvordan står det til der i dag?
3: Kjempebra, kjempebra. Det er nydelig vær. Når jeg ser på temperaturmålet nå, så er han 21 i skyggen.
2: Oi!
3: Ja.
2: Ja, da skal man ikke klage.
3: Nei, det er kjempefint. Jeg har satt ut og drukket morgenkaffen på balkongen og koset meg der med kaffe og radioen.
2: Ja, ja, men det høres jo ut som drømmelivet, det.
3: Ja, da, det er godt.
2: Ja, og nå står jo sommeren på tampen. Har du noen store sommerplaner?
3: Jeg har ikke noen planer, nei. Jeg blir nå hjemme og får bare kose seg hjemme. Og jeg har noen gode naboer her, så vi er nå i lag og griller litt. Ja, det blir noe sånn.
2: Ja, grilling er jo selve sommeren for mange. Hva pleier du å legge på grillen?
3: Det kan være litt forskjellig. Har jeg fisk, så er det veldig fint å grille. En laks eller en ørret eller noe sånt. Og fylle den med noe godt og pakke den inn i folie og ha den på grill.
2: Mhm.
3: Ellers så går det jo mye grillskive og sånn enkelt. Det gjør jo det.
2: Ja, det er jo veldig godt. Det enkle er ofte det beste, er det ikke det de sier?
3: Ja da, det som etter det før.
2: Ja. Men jeg holdt på å si, du nevnte jo at du liker å grille fisk. Er du da ute og fisker den selv, eller?
3: Nei, ikke nå. Nå har jeg ikke. Men tidligere, når jeg bodde i Kjøpsvik, så hadde jeg båt, og da fisket jeg selv, og da hentet det opp i grillet egen fisk og... Ja.
2: Ja, har du noen gang prøvd grillet tørrfisk?
3: Ja, mange ganger.
2: Ja, her er det godt.
3: Kjempegodt.
2: Ja, jeg får ta deg på ordet.
3: Hvis du er i Narvik en gang, så skal du fære på Fiskekroken restaurant, som er i Torvhallen. Der er jo en fiskebutikk som er veldig kjent, som selger fersk fisk og alt sånt. Og så er det en liten restaurant ved siden av.
2: Mm.
3: Og der får du grillet tørrfisk, og den er veldig populær.
2: Ja, ja, men da skal jeg prøve det neste gang jeg er i Narvik.
3: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
0: Jeg må bare komme litt inn fra sidelinja. Jeg har smakt grillet tørrfisk, og kan skrive under på at det er helt fantastisk. Ja. Og det er kanskje noen som tenker, grillet tørrfisk, noe tørrfisk på grillen. Men det er vel, hva er det man egentlig gjør med fisken, Frode? For at han blir jo nesten sånn smeltet i munnen.
3: Ja, han blir jo vannet, selvfølgelig. Og så må jo ikke tørrfisken være alt for tørr. Det må ikke være næver. Altså, han må jo ha den tørreskraven som er perfekt.
2: Mm.
3: Og så vanner du han og kanskje ett og et halvt døgn. Og så tar du han opp og tørsker han litt med kjøkkenpapir og får bort det meste av vannet, og så griller du den. Sånn som de griller den på restaurant, så blir den jo grillet på en elektrisk grill.
2: Mm.
3: Altså en sånn inne på kjøkkenet.
2: Ja.
0: Ja.
3: Skal du grille den ute på grillen din, på en koldgrill, så bare pakker den inn i folie, og da kan du ha i lag med ditt grønnsaker, purreløk og forskjellige godt så du selv liker, og du får en fantastisk aroma når du åpner den der aluminiumsfolien etterpå, og kjenner den gode duften.
0: Ja.
2: Jeg ble sulten igjen.
0: Ja, det er veldig godt. Jeg spiste grillet og tørrfisk ut på Værøy. Og det var knall.
2: Ja. Jeg får ta dere på ordet og prøve det.
0: Men prøv det som Frode tipset om her. Han er jo kokken, Frode, så han vet hva han snakker om.
2: Du vet hva du snakker om, ja.
3: Ja, jeg har gjort det noen ganger, og jeg synes det er veldig godt. Og det er veldig, veldig spennende å se gjester som ikke har spist det før. Når du griller det, og så setter de der med pakkene på tallerkenen til gjestene, og de åpner og kjenner den duften. Den blir helt som, oi!
2: Ja, nei, det er absolutt, det skal prøves i sommer. Det skal det.
3: Det er jo synd at det er litt dyrt å kjøpe, men har du tilgang på selv og kan henge, og det ser jo det veldig bra.
2: Ja, det må da være mulig å få tak i grillet av tørrfisk her i Bø, Ted.
0: Ja da. Det skal du bare skrive på Facebook, så er det kanskje noen som reagerer.
2: Ja, eller de hører meg nå.
0: De hører deg nå. Du skal se telefonen via og tut. Vi må raskt over til løsningsordet i dag, Frode.
3: Ja, det er en plass som jeg har vært.
2: Det er det, ja.
3: Ja da, førstegangstjeneste.
2: Ja, det er helt korrekt. Ja. Synes du den var vanskelig i dag, eller gikk den lett?
3: I dag, vet du, når jeg gikk inn på Facebook og tok den først, så der, og så står det 19 bokstaver, og tenkte jeg, det her er jo helt sykt, det er ikke å klare. Men så stod det, var det ditt vanligvis i 12 måneder? Det eneste jeg, første som slo meg, det må jo være førstegangstjeneste, og da var det det.
2: Ja, nei, men så bra. Det er godt noen tok igjen.
0: Ble det 12 år, nå skal du høre. Ble det 12 måneder for deg?
3: Nei, jeg var inne i 6 måneder, for jeg var i heimevernet.
0: Ok, ja.
2: Ja.
3: Jeg var 3 måneder på Steinkjær, og så var jeg 3 måneder på Setmo.
2: Men det var jo som vi sa til, det kan variere. Det kan det.
3: Ja, det kan variere. Ja, ja, ja.
2: Og premien du valgte deg ut, da valgte du?
3: Da valgte jeg meg bingo-blokk.
2: Ja, den skal vi få sendt av gårde allerede i dag.
3: Ja, kjempe. Da får jeg spille den, ikke nå mandag, da, men neste mandag.
2: Ja, det regner vi med. Og så får du ha en skikkelig fin dag i solværet.
3: Ja, dere også.
2: Tusen takk. Ha det bra.
3: Ha det godt. Hei, hei.

0: Bingo-studioen?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Å, Gud fader! 79, hvilket tal? Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Å, det er så fint!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Det var Halvdan Sivertsen, venner. På gårdagens bokstavsuppe-konkurranse så hadde vi jo et løsningsord med ikke mindre enn 5K. Det var kirkeklokker det handlet om, støpt i bronse. Men det var i går. Nå skal vi se hva Emily har funnet på i dag. Nå skal vi endelig få svaret på den 19 bokstaven.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, du hadde litt artig med at folk var litt frustrert her tidligere. Hvordan har det gått til slutt?
2: Vi fikk 16 korrekte svar helt til slutt.
0: Ja.
2: Så, men jeg har fått også tilbakemelding fra de som har tatt den, at de synes den var veldig artig.
0: Ja.
2: Fordi ordet kan se ut som noe annet i begynnelsen enn det det faktisk er.
0: Ja, hva er det de har prøvd seg på? Hva er det de kommer med?
2: Fødselspermisjon.
0: Fødselspermisjon,
2: ja. Ja. Det har jeg fått mye. Men det var feil.
0: Ja.
2: Ja. Men okay. En som hadde rett, det var Frode Olsen fra Ballangen, og han skal vi ta en prat med nå. Hallo, Frode.
3: Hei, joho. God dag.
2: God dagen. Ja, Ballangen, hvordan står det til der i dag?
3: Kjempebra, kjempebra. Det er nydelig vær. Når jeg ser på temperaturmålet nå, så er han 21 i skyggen.
2: Oi.
3: Ja.
2: Ja, da skal man ikke klage.
3: Nei. Det er kjempefint. Jeg har satt ut og drukket morgenkaffen på balkongen og koset meg der med kaffe og radioen.
2: Ja, men det høres ut som drømmelivet, det.
3: Ja, da, det er godt.
2: Ja, og nå står jo sommeren på tampen. Har du noen store sommerplaner?
3: Jeg har ikke noen planer, nei. Jeg blir nå hjemme og ja, får bare kose seg hjemme, og jeg har noen gode naboer her, så vi er nå i lag og griller litt, og ja, det blir noe sånn det.
2: Ja, grilling er jo selve sommeren for mange. Hva pleier du å legge på grillen?
3: Det kan være litt forskjellig. Har jeg fisk, så er det veldig fint å grille. En laks eller en ørret eller noe sånt, og fylle den med noe godt, og pakke den inn i folie og ha den på grillen.
2: Mhm.
3: Ellers så går det jo mye grillskive og sånn enkelt. Det gjør jo det.
2: Ja, det er jo veldig godt. Det enkle er ofte det beste, er det ikke det de sier?
3: Ja da, det som etter det før.
2: Ja. Men jeg holdt på å si, du nevnte jo at du liker å grille fisk. Er du da ute og fisker den selv, eller?
3: Nei, ikke nå. Nå har jeg ikke. Men tidligere, når jeg bodde i Kjøpsvik, så hadde jeg båt, og da fisket jeg selv, og da hentet det at vi grillet egen fisk og ja.
2: Ja, har du noen gang prøvd grillet tørrfisk?
3: Ja, mange ganger.
2: Er det godt?
3: Kjempegodt.
2: Ja, jeg får ta deg på ordet.
3: Hvis du er i Narvik en gang, så skal du fær på Fiskekroken restaurant, som er i Torvhallen. Der er jo en fiskebutikk som er veldig kjent, som selger fersk fisk og alt sånt. Og så er det en liten restaurant ved siden av.
2: Mm-hmm.
3: Og der får du grillet tørrfisk, og den er veldig populær.
2: Ja, men da skal jeg prøve det neste gang jeg er i Narvik.
3: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
0: Jeg må bare komme litt inn fra sidelinja. Jeg har smakt grillet tørrfisk, mm-hmm, og kan skrive under på at det er helt fantastisk. Ja. Og det er kanskje noen som tenker, grillet tørrfisk, noe tørrfisk på grillen. Men det er vel, hva er det man egentlig gjør med fisken, Frode? For at han blir jo nesten sånn smeltet i munnen.
3: Ja, han blir jo vannet, selvfølgelig. Og så må jo ikke tørrfisken være alt for tørr. Det må ikke være næver. Altså, han må jo ha den tørreskraven som er perfekt.
2: Mm.
3: Og så vanner du han og kanskje ett og et halvt døgn. Og så tar du han opp og tørsker han litt med kjøkkenpapir og får bort det meste av vannet, og så griller du den. Sånn som de griller den på restaurant, så blir den jo grillet på en elektrisk grill.
2: Mm.
3: Altså en sånn inne på kjøkkenet.
2: Ja.
0: Ja.
3: Skal du grille den ute på grillen din, på en koldgrill, så bare pakke den inn i folie, og da kan du ha i lag med ditt grønnsaker, purreløk og forskjellige godt, så du selv liker, og du får en fantastisk aroma når du åpner den der aluminiumsfolien etterpå, og kjenner den gode duften.
0: Ja.
2: Jeg ble sulten igjen.
0: Ja, det er veldig godt. Jeg spiste grillet tørrfisk ut på Værøy. Og det var knall.
2: Ja. Ja. Jeg får ta dere på ordet og prøve det.
0: Men prøv det som Frode tipset om her. Han er jo kokken, Frode, så han vet hva han snakker om.
2: Du vet hva du snakker om, ja.
3: Jeg har gjort det noen ganger, og jeg synes det er veldig godt. Og det er veldig, veldig spennende å se gjester som ikke har spist det før. Når du griller det, og så setter de der med pakkene på tallerkenen til gjestene, og de åpner og kjenner den duften. De blir helt som, oi!
2: Ja. Ja, nei, det er absolutt, det skal prøves i sommer. Det skal det.
3: Det er jo synd at det er litt dyrt å kjøpe, men har du tilgang på selv og kan henge, og det ser jo det veldig bra.
2: Ja, det må da være mulig å få tak i grillet av tørrfisk her i Bø, Ted.
0: Ja da, det skal du bare skrive på Facebook, så er det kanskje noen som reagerer.
2: Ja, eller de hører meg nå.
0: De hører nå, du skal se telefonene via tut. Vi må raskt over til løsningsordet i dag, Frode.
3: Ja, det er en plass som jeg har vært.
2: Det er det, ja.
3: Ja da, førstegangstjeneste.
2: Ja, det er helt korrekt. Ja. Synes du den var vanskelig i dag, eller gikk den lett?
3: I dag, vet du, når jeg gikk inn på Facebook og tok den først, så der, og så står det 19 bokstav og tenkte, det her er jo helt sykt, det er jeg ikke å klare. Men så stod det, var det ditt vanligvis i 12 måneder? Det eneste her, første som slo meg, det må jo være førstegangstjeneste, og da var det det.
2: Ja, nei, men så bra, det er godt noen tok igjen.
0: Ble det 12 år, nå skal du høre. Ble det 12 måneder for deg?
3: Nei, jeg var inne i 6 måneder, for jeg var i heimevernet.
0: Ok, ja.
2: Ja.
3: Jeg var 3 måneder på Steinkjær, og så var jeg 3 måneder på Sætmo.
2: Men det var jo som vi sa til, det kan variere. Det kan det.
3: Ja, det kan variere. Ja, ja, ja, ja.
2: Og premien du valgte deg ut, da valgte du?
3: Da valgte jeg meg bingo-blokk.
2: Ja, den skal vi få sendt av gårde allerede i dag.
3: Ja, kjempe. Da får jeg spille den ikke nå mandag, da, men neste mandag.
2: Ja, det regner vi med. Og så får du ha en skikkelig fin dag i solværet.
3: Ja, dere også.
2: Tusen takk. Ha det bra.
3: Ha det godt. Hei, hei.

0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Det var Halvdan Sivertsen, venner. På gårdagens bokstavsuppe-konkurranse så hadde vi jo et løsningsord med ikke mindre enn 5K. Det var kirkeklokker det handlet om, støpt i bronse. Men det var i går. Nå skal vi se hva Emily har funnet på i dag. Nå skal vi endelig få svaret på den 19 bokstaven.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, du hadde litt artig med at folk var litt frustrert her tidligere. Hvordan har det gått til slutt?
2: Vi fikk 16 korrekte svar helt til slutt.
0: Ja.
2: Så, men jeg har fått også tilbakemelding fra de som har tatt den, at de synes den var veldig artig.
0: Ja.
2: Fordi ordet kan se ut som noe annet i begynnelsen enn det det faktisk er.
0: Ja, hva er det de har prøvd seg på? Hva er det de har kommet med?
2: Fødselspermisjon.
0: Fødselspermisjon,
2: ja. Ja. Det har jeg fått mye. Men det var feil.
0: Ja.
2: Ja. Men en som hadde rett, det var Frode Olsen fra Ballangen, og han skal vi ta en prat med nå. Hallo, Frode.
3: Hei og ho. God dag.
2: God dagen. Ja, Ballangen, hvordan står det til der i dag?
3: Kjempebra, kjempebra. Det er nydelig vær. Når jeg ser på temperaturmålet nå, så er han 21 i skyggen.
2: Oi.
3: Ja.
2: Ja, da skal man ikke klage.
3: Nei. Det er kjempefint. Jeg har satt ut og drukket morgenkaffen på balkongen og koset meg der med kaffe og radioen.
2: Ja, men det høres ut som drømmelivet, det.
3: Ja, da, det er godt.
2: Ja, og nå står jo sommeren på tampen. Har du noen store sommerplaner?
3: Jeg har ikke noen planer, nei. Jeg blir nå hjemme og ja, får bare kose seg hjemme, og jeg har noen gode naboer her, så vi er nå i lag og griller litt, og ja, det blir noe sånn det.
2: Ja, grilling er jo selve sommeren for mange. Hva pleier du å legge på grillen?
3: Det kan være litt forskjellig. Har jeg fisk, så er det veldig fint å grille. En laks eller en ørret eller noe sånt, og fylle den med noe godt, og pakke den inn i folie og ha den på grillen.
2: Mhm.
3: Ellers så går det jo mye grillskive og sånn enkelt. Det gjør jo det.
2: Ja, det er jo veldig godt. Det enkle er ofte det beste, er det ikke det de sier?
3: Ja da, det som etter det før.
2: Ja. Men jeg holdt på å si, du nevnte jo at du liker å grille fisk. Er du da ute og fisker den selv, eller?
3: Nei, ikke nå. Nå har jeg ikke. Men tidligere, når jeg bodde i Kjøpsvik, så hadde jeg båt, og da fisket jeg selv, og da hentet det at vi grillet egen fisk og ja.
2: Ja, har du noen gang prøvd grillet tørrfisk?
3: Ja, mange ganger.
2: Ja, her er det godt.
3: Kjempegodt.
2: Ja, jeg får ta deg på ordet.
3: Hvis du er i Narvik en gang, så skal du fære på Fiskekroken restaurant, som er i Torvhallen. Der er jo en fiskebutikk som er veldig kjent, som selger fersk fisk og alt sånt, og så er det en liten restaurant ved siden av, og der får du grillet tørrfisk, og den er veldig populær.
2: Ja, men da skal jeg prøve det neste gang jeg er i Narvik.
3: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
0: Jeg må bare komme litt inn fra sidelinja. Jeg har smakt grillet tørrfisk, og kan skrive under på at det er helt fantastisk. Ja. Og det er kanskje noen som tenker grillet tørrfisk, noe tørrfisk på grillen. Men det er vel, hva er det man egentlig gjør med fisken, Frode? For at han blir jo nesten sånn smeltet i munnen.
3: Ja, han blir jo vannet, selvfølgelig. Og så må jo ikke tørrfisken være alt for tørr. Det må ikke være næver. Altså, han må jo ha den tørreskraven som er perfekt. Og så vanner du han og kanskje ett og et halvt døgn. Og så tar du han opp og tørsker han litt med kjøkkenpapir og får bort det meste av vannet, og så griller du den. Sånn som de griller den på restaurant, så blir den jo grillet på en elektrisk grill. Altså en sånn inne på kjøkkenet.
2: Ja.
0: Ja.
3: Skal du grille den ute på grillen din, på en koldgrill, så bare pakke den inn i folie, og da kan du ha i lag med ditt grønnsaker, purreløk og forskjellige godt, så du selv liker, og du får en fantastisk aroma når du åpner den der aluminiumsfolien etterpå, og kjenner den gode duften.
0: Ja.
2: Jeg ble sulten igjen.
0: Ja, det er veldig godt. Jeg spiste grillet tørrfisk ut på Værøy. Og det var knall.
2: Ja. Ja. Jeg får ta dere på ordet og prøve det.
0: Men prøv det som Frode tipset om her. Han er jo kokk, han Frode, så han vet hva han snakker om.
2: Du vet hva du snakker om, ja.
3: Jeg har gjort det noen ganger, og jeg synes det er veldig godt. Og det er veldig, veldig spennende å se gjester som ikke har spist det før. Når du griller det, og så setter de der med pakkene på tallerkenen til gjestene, og de åpner og kjenner den duften. Den blir helt som, oi!
2: Ja. Ja, nei, det er absolutt, det skal prøves i sommer. Det skal det.
3: Det er jo synd at det er litt dyrt å kjøpe, men har du tilgang på selv og kan henge, og det ser jo det veldig bra.
2: Ja, det må da være mulig å få tak i grillet av tørrfisk her i Bø, Ted.
0: Ja da, det skal du bare skrive på Facebook, så er det kanskje noen som reagerer.
2: Ja, eller de hører meg nå.
0: De hører deg nå, ja. Du skal se telefonen via tut. Vi må raskt over til løsningsordet i dag, Frode.
3: Ja, det er en plass som jeg har vært.
2: Det er det, ja.
3: Ja da, førstegangstjeneste.
2: Ja, det er helt korrekt. Synes du den var vanskelig i dag, eller gikk den lett?
3: I dag, vet du, når jeg gikk inn på Facebook og tok den først, så der, og så står det 19 bokstaver, og tenkte jeg, det her er jo helt sykt, det er ikke å klare. Men så stod det, var det ditt vanligvis i 12 måneder. Det eneste jeg, første som slo meg, det må jo være førstegangstjeneste, og da var det det.
2: Ja, nei, men så bra. Det er godt noen tok igjen.
0: Ble det 12 år, nå skal du høre. Ble det 12 måneder for deg?
3: Nei, jeg var inne i 6 måneder, for jeg var i heimevernet.
0: Ok, ja.
2: Ja.
3: Jeg var 3 måneder på Steinkjær, og så var jeg 3 måneder på Sætmo.
2: Men det var jo som vi sa til, det kan variere. Det kan det.
3: Ja, det kan variere. Ja, ja, ja.
2: Og premien du valgte deg ut, da valgte du?
3: Da valgte jeg meg bingo-blokk.
2: Ja, den skal vi få sendt av gårde allerede i dag.
3: Ja, kjempe. Da får jeg spille den ikke nå mandag, da, men neste mandag.
2: Ja, det regner vi med. Og så får du ha en skikkelig fin dag i solværet.
3: Ja, dere også.
2: Tusen takk. Ha det bra.
3: Ha det godt. Hei, hei.